mama oyo pe aleki azuya ye mokanda atala kuna kombo ezali ya ye te alors que moto alobaka na ye te azali kaka ye moko me akamwaka atanisaka ntongo te keba alobi me c'est pas possible makambo nini azokoma na nga c'est pas possible comment eba eba eba eba hop apasoli mokanda ndambo ndambo